da Awurade ase. Benjamin e da Awurade ase. Abina ebo e da Awurade ase. Wet e da Awurade ase. Efia frima e da Awurade ase. Efia nkroma e da Awurade ase. Yao e da Awurade ase. Eva e da Awurade ase. Amalinda e da Awurade ase. Rose e da Awurade ase. Adjoa Grace e da Awurade ase. Lydia e da Awurade ase. Mr. and Mrs. Owusu Kwesi.